0: Ja, egentlig, men han skal lage film igjen.
1: Hvilket prosjekt da?
0: Det er det han snakket med deg om.
1: Min film? Den han skrev til meg?
0: Ja, den du ikke ville spille i.
2: Film mal svetovú premiéru na tohtoročnom filmovom festivale v Cannes, kde získal široké uznanie a hlavnú cenu Grand Prix. Okrem toho Norsko tento film nominovalo na Oscara 2026 v kategórii najlepší medzinárodný film. Piatich finalistov vybrala festivalová porota, ktorá je zložená z odborníkov v oblasti filmu z celej Európy a ktorú každoročne vymenúvajú koordinátori z Parlamentného výboru pre kultúru a vzdelávanie. Filmy nominované na cenu publika Lux, ktoré otitulkovali zamestnanci riaditeľstva Európskeho parlamentu pre preklad v 24 úradných jazykoch Európskej únie, sa premietajú v kinách v celej únii. Diváci, ktorí si ich prídu pozrieť, môžu filmy ohodnotiť pridelením jednej až piatich hviezdičiek na platforme venovanej cene publika Lux. O tom, ktorý film vyhrá, rozhoduje z polovice hodnotenie divákov a z polovice hodnotenie poslancov Európskeho parlamentu. Víťazný film bude vyhlásený v apríli na slávnostnom ceremoniáli v Európskom parlamente. Lux, Európska filmová cena publika, upriamuje pozornosť na filmy, ktoré sa zaoberajú aktuálnymi spoločenskými a politickými témami. Jej ambíciou je zvyšovať povedomie o spoločenských, politických a kultúrnych problémoch Európy. Prekladateľská služba Európskeho parlamentu poprvýkrát pre ročník 2026 pripravila pre všetkých 5 nominovaných filmov titulky pre nepočujúcich a sluchovo postihnutých, a to vo všetkých 24 úradných jazykoch Európskej únie. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
3: في 11 لوليو 1995 الفورت سلبي بوسنياتشي مشيها من الجنرال راتكو ملاديج هاتو تحت ديوم البلتا سربرينيتسا في الفانتا البوسنيا اللي كانت جيت الدكارات الزونة سيكورة الناسيونية تونيتي. في اليوم تاورا أكتر من 8000 مسلمان لأكتر جيلو سوبين جيو سيستماتيكامنت مقتولة ومدفونة فوق برتا المسا. في دان الابيسوديو تستوريا وفاتي سنسبلورا ويهت من الأكتر افنيمنتي تراجيكي تلحر تسيكلو 20 الجنوشيديو في سربرينيتسا. Senatu ħarsa ġenerali lejn il-kuntessa l-gwerra f'dik li kienet il-Jugoslavja. L-avvenimenti li seħħew fi Srebrenica u senħarsu wkoll lejn kif din l-atroċità ġiet rikonoxxuta u kkommemorata madwar id-dinja.
4: L-oriġini tal-ġenoċidju fi Srebrenica tmur lura meta sfaxxat il-Jugoslavja fil-bidu tad-90ijiet. Il-Jugoslavja kienet federazzjoni soċjalista magħmula minn 6 repubbliki. Is-Slovenja, il-Kroatja, il-Bosnia-Herzegovina, il-Montenegro, il-Maċedonja u s-Serbia. U bdiet titfarrak wara li miet Josip Broz Tito fl-1980, li kien il-mexxej tagħha żmien twil. Tito kien innexxielu jżomm bilanċ delikat fost il-gruppi etniċi differenti fil-Jugoslavja. Madankollu wara li miet, is-sentimenti nazzjonalisti u l-instabilità politika żdiedu. Fl-1991, Is-Slovenja u l-Kroatja iddekkjeraw l-indipendenza u dan wasal rispons violenti mill-armata tal-poplu tal-Jugoslavja li kienet ikkontrollata b'mod predominanti mis-Serbi. Il-konflitt malajr infirex lejn il-Bosnia-Herzegovina li kienet l-aktar repubblika etnikament diversa minn dawk is-sitt repubbliki fejn il-Bosnjaċi li huma Musulmani Bosnjaċi, il-Kroati u s-Serbi kienu jgħixu qrib xulxin. Fl-1992 il-Bosnia-Herzegovina dekjerat indipendenza tagħha u dan wassal gwerra brutali u kumplessa li involvit diversi fazzjonijiet. Is-Serbi Bosnjaċi, appoġġjati mill-Gvern Serb u mill-Armata tal-Poplu tal-Jugoslavja, fiċċew li joħolqu Serbja akbar billi wettqu tindif etniku ta' dawk li ma kienu Serbi minn żoni taħt il-kontroll tagħhom.
3: Srebrenica, belt fil-vant tal-Bosnia, saret simbolu tal-brutalità tal-gwerra. Iddikjarata bħala zona sikura minn Nazzjonijiet Uniti fl-1993, suppost Srebrenica kellha tkun ħiesa minn attakki armati u azzjonijiet ostili. Minkejja dan il-forzi Serbi Bosnjaċi assedjaw lil Srebrenica u qataw l-aċċess għall-ikel, il-provvisti mediċi u l-għajnuna umanitarja. Sal-Lulju 1995 is-sitwazzjoni fi Srebrenica kienet waslet fi stat ta' disprament. Il-belt kienet mimlija belluf ta' rifugjati bosnijaċi li kienu ħarbu miż-żoni tal-madwar. Kienet mingħajr difiża u kienet edbati minn nuqqasijiet serji ta' ħtiġijiet bażiċi. Fil-11 ta' Lulju 1995, il-Forzi Serbi Bosnijaċi taħt il-kmand tal-ġeneral Ratko Mladic ħaddu Srebrenica taħt idejhom. Il-Battaljun Olandis tan-Nazzjonijiet Uniti għaż-żamma tal-paċi stazzjonat hemmek ma setax jipprevjeni l-ħtief tal-belt. Dak li segwa kien massakru sistematiku tal-irġiel u s-subien Bosnijaċi. Fil-waqt li n-nisa, it-tfal u l-anzjani tkeċċew miż-żona bil-forza. Matul il-jiem ta' wara madwar 8,000 Bosnijaku, l-aktar irġiel u s-subien, ġew ġustizzjati fi Srebrenica u madwara. L-iċsma bl-ħajja tal-vittmi ġew mitfuna fuq bra tal-massa. Ħafna minnhom aktar tard inqalgħu mill-oqbra u ġew mitfuna mill-ġdid f'tentattiv biex tinħeba l-evidenza tal-ġenoċidju. Eluf ta' nisa, tfal u anzjani ġew deportati bil-forza u bejn 20,000 u 50,000 mara u tifla sofrew violenza sesswali.
4: Il-komunità internazzjonali damet biex twieġeb għall-atroċitajiet fil-Bosnija, madankollu l-avvenimenti fi Srebrenica ħasdu lid-dinja u xeħtu dawl fuq il-fallimenti tal-missjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għaż-żamma tal-paċi. B'reazzjoni għal dan, in-NATO nedita attakki mill-ajru kontra l-pożizzjonijiet Serbi Bosnijaċi li eventwalment waslu għal ftehim ta' Dayton f'Diċembru 1995 u berk ġiet fit-tmiem għall-gwerra tal-Bosnija. Ġi stabilit it-Tribunal Kriminali Internazzjonali għal dik li kienet il-Jugoslavja biex imexxi l-prosekuzzjoni tad-delitti tal-gwerra mwettqa matul il-konflitti fil-Balkani f'dawk li kienu r-Repubbliki tal-Jugoslavja. Fl-2001 it-Tribunal iddeċida li l-massakru ta' Srebrenica kien jikkostitwixxi ġenoċidju u diversi personalitajiet ewlenin, inklużi Ratko Mladic u Radovan Karadzic, ġew ikkundannati għal rwol li kellhom fl-atroċitajiet.
3: Fl-2009 il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni li tikkundanna l-ġenoċidju ta' Srebrenica. Il-Parlament fakkar lill-vittmi u esprima solidarjetà mal-familji tagħhom, li ħafna minnhom għadhom ma jafux sar minn qrabadhom. Ir-riżoluzzjoni appellat biex il-11 ta' Lulju jiġi rikonoxxut madwar l-Unjoni Ewropea bħala jum ta' kommemorazzjoni tal-ġenoċidju ta' Srebrenica. Hija enfasizzat kemm huwa importanti li tiġi rikonoxxuta din l-atroċità sabiex nimxu lejn il-ġustizzja u rikonċiljazzjoni. Fil-2015 il-Parlament Ewropew kompla jikkundana l-ġenoċidju permezz ta' riżoluzzjoni oħra li tfakkar l-20 anniversarju tal-massakru ta' Srebrenica. Din ir-riżoluzzjoni enfasizzat il-ħtieġa li r-rappreżentanti politiċi fil-Bosnia Herzegovina jirrikonoxxu l-passat sabiex jaħdmu għall-futur aħjar. Hija saħqet fuq l-importanza tal-ħidma li saret mit-Tribunal Kriminali Internazzjonali għal dik li kienet il-Jugoslavja u l-ħtieġa li jitħaffu l-proċessi tad-delitti tal-gwerra. Fl-Lulju 2015, matul is-sessjoni plenarja fi Strasburgu, il-Kummissarju għall-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali Gunther Oettinger tkellem dwar dak li ġara fi Srebrenica.
5: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten.
4: Iridu nirrikonoxxu wkoll li l-Ewropa u d-dinja, inkluż aħna, il-kol inqasna milli nagħmlu dak kollu possibbli biex nipproteġu lill-vittmi. Il-ġenoċidju ta' Srebrenica ħalla ferit u traċċi mhux biss fil-Balkani, iżda madwar l-Ewropa kollha. Huwa ħalla feriti profondi fil-Bosnia Herzegovina u jkompli jimponi fuqna l-obbligu morali li ma ninsewx.
5: Fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
3: Il-Parlament tal-ab ukoll jiġu żviluppati programmi edukattivi u kulturali li jgħinu biex in-nies jifhmu tali atroċitajiet u esprima l-appoġġ tiegħu għall-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili bħall-Assoċjazzjoni tal-Ommijiet tal-Enklavi ta' Srebrenica u ġepa. Organizzazzjonijiet ta' dan it-tip kellhom rwol kruċjali biex iqajmu kuxjenza u jrawmu r-rikonċiljazzjoni. Dawn ir-riżoluzzjonijiet juru l-impenn tal-Unjoni Ewropea li tipprevjeni reati bħal dawn u tippromovi paċi u stabbiltà dejjima fir-reġjun. B'rikonoxximent tal-enormità tat-traġedja ta' Srebrenica fl-2024, l-Assembleja Ġenerali ta' Nazzjonijiet Uniti adottat riżoluzzjoni li għamlet 11 ta' Lulju il-Jum Internazzjonali ta' Tifkira tal-Vittmi tal-Ġenoċidju ta' Srebrenica. Dan iservi bħala jum biex tiġi onorata l-memorja tal-vittmi u biex jiġi affermat mill-ġdid l-impenn tal-komunità internazzjonali sabiex jiġu evitati atroċitajiet bħal dawn fil-futur.
4: Il-ġenoċid ta' Srebrenica huwa tassew wieħed mill-aktar kapitli mudlama fl-istorja riċenti. L-avvenimenti li seħħu f'Lulju 1995 jenfatizzaw l-impatt devastanti ta' kunflitt etniku u ħtieġa kritika għall-intervent internazzjonali effettiv. Il-kommemorazzjoni annwali ta' 11 ta' Lulju mhux biss tagħti ġieħ lill-vittmi, iżda servi wkoll ta' appell biex tittieħed azzjoni ħalli d-dinja tibqa' dejjem attenta biex tevita li jerġa' jseħħu atroċitajiet ta' ġenoċidju u tindif etniku. Hija tfakkira solenni li l-komunità internazzjonali għandha tirrispetta l-prinċipji ta' drittijiet tal-bniedem u l-ġustizzja biex l-istorja ma tirrepetix ruħha. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europa Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
6: Que grau de poder evoca a palavra Parlamento? Para alguns, o primeiro Parlamento que lhes vem à cabeça é o Parlamento Europeu. Para outros, será o Parlamento Nacional. Também há quem fique um pouco confuso e não consiga distinguir muito bem entre os dois. Não se preocupe, vamos dar-lhe algumas informações para que possa compreender o assunto de forma mais clara. O Tratado de Lisboa, redigido em 2007, descreve pela primeira vez o papel dos Parlamentos Nacionais na União Europeia. E é mais relevante do que se possa pensar. Os Parlamentos Nacionais podem, por exemplo, examinar os projetos de legislação da UE para verificar se respeitam o princípio da subsidiariedade. Este princípio exclui a intervenção da União sempre que uma matéria possa ser eficazmente regulamentada pelos Estados-membros a nível central, regional ou local. O objetivo é permanecer o mais próximo possível dos cidadãos. O Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais trabalham em conjunto para organizar e promover uma cooperação interparlamentar eficaz e regular na UE. Esta cooperação assume variadíssimas formas. Todos os anos, os presidentes de cada Parlamento Nacional e do Parlamento Europeu reúnem-se para debater. A Conferência dos Presidentes do Parlamento Europeu é a autoridade responsável pelas questões relativas às relações com os Parlamentos Nacionais. Recorde-se que a Conferência dos Presidentes é composta pelo Presidente do Parlamento e pelos Presidentes dos grupos políticos. Um representante dos deputados não inscritos também tem assento na Conferência dos Presidentes, mas sem direito de voto. Mas esta não é a única conferência que importa. Os membros das comissões especializadas em assuntos europeus dos Parlamentos Nacionais e do Parlamento Europeu reúnem-se regularmente na Conferência dos Órgãos Especializados em Assuntos da União, a COSAC. O objetivo da COSAC é reunir deputados dos Estados-membros para debater temas europeus da atualidade e questões relacionadas com o papel dos Parlamentos Nacionais na União Europeia. A COSAC pode adotar conclusões e pareceres, mas estes não são vinculativos para os Parlamentos Nacionais. A COSAC reúne-se duas vezes por ano. Os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu participam nestas reuniões com uma delegação de, no máximo, 6 deputados. Além disso, os Parlamentos dos países candidatos à adesão à União Europeia e outros Parlamentos Nacionais Europeus podem participar como observadores. É o caso, nomeadamente, do Parlamento Ucraniano, o Verkhovna Rada. O Parlamento Europeu dispõe ainda de uma direção das relações com os Parlamentos Nacionais, que funciona como centro de informação e fornece dados sobre os Parlamentos Nacionais ao Parlamento Europeu. Esta direção representa também o Parlamento Europeu nas redes administrativas de cooperação interparlamentar. Gere igualmente as relações com os funcionários que representam os Parlamentos Nacionais em Bruxelas e mantém relações estreitas com as respectivas administrações. Além disso, a Direção das Relações com os Parlamentos Nacionais publica um relatório anual sobre as relações entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais da União. Este relatório apresenta uma panorâmica de todas as atividades interparlamentares e dos desenvolvimentos na cooperação entre os diferentes Parlamentos dos Estados-membros. Por último, o Parlamento Europeu apoia ativamente duas grandes redes que facilitam a cooperação entre os vários parlamentos. A primeira é a IPEX, Intercâmbio Interparlamentar de Informação sobre a União Europeia. Esta rede inclui uma plataforma para o intercâmbio de informações e documentos sobre a UE entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu. O Centro de Investigação e Documentação Parlamentares, CEIDP, serve de canal para a transmissão de pedidos de informação quando um Parlamento pretende saber mais sobre as práticas e políticas de outros países europeus. Como pode ver, o Parlamento Europeu trabalha em estreita colaboração com os Parlamentos Nacionais dos Estados-membros. Esta transmissão foi-lhe apresentada pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl.
7: Internet je úžasne efektívny a užitočný nástroj, ktorý nám v každodennom živote prináša množstvo výhod a možností. Iba jediné kliknutie nás dnes delí od obrovského kvanta informácií. Pritom vôbec nezáleží na tom, kde sa práve nachádzame, sledovať najnovšie správy či byť v kontakte s najbližšími môžeme už prakticky všade. Svet internetu sa však nepretržite vyvíja a my všetci, no najmä deti a mladí ľudia, by sme si mali dobre uvedomovať, že s používaním internetu sa spájajú aj riziká. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tomto podcaste budeme hovoriť o dni bezpečnejšieho internetu, ako aj o tom, čo robí Európska únia preto, aby zvýšila bezpečnosť na internete. Na úvod si povedzme, čo je to Deň bezpečnejšieho internetu a vysvetlíme si, prečo je taký dôležitý. V priebehu rokov sa z Dňa bezpečnejšieho internetu stala jedna z najdôležitejších udalostí v kalendári podujatí týkajúcich sa bezpečnosti na internete. Jeho počiatky siahajú do roku 2004, keď bol v rámci programu Únie pre bezpečnejší internet vyhlásený po prvýkrát. V súčasnosti si ho každoročne pripomínajú vo viac ako 180 krajinách sveta. Ide o iniciatívu, ktorej cieľom je zvyšovať povedomie verejnosti o súčasných problémoch v oblasti bezpečnosti internetu. Zároveň má pomôcť všetkým používateľom, najmä deťom a mladým ľuďom, aby internet používali bezpečne. Každý rok vo februári je tak Deň bezpečnejšieho internetu príležitosťou pre milióny ľudí v rôznych kútoch sveta, aby spojili sily a prispeli k vytvoreniu bezpečnejšieho a lepšieho internetu pre všetkých. Zodpovedá to tiež motu podujatia Spoločne za lepší internet. Pre týmy a podporovateľov, ktorí sa do neho v jednotlivých krajinách zapoja, je tento deň akousi pozvánkou, aby zorganizovali vlastné aktivity v oblasti bezpečnosti na internete. V roku 2012 vznikla v rámci stratégie Európskej komisie s názvom Lepší internet pre deti sieť centier bezpečného internetu podporovaný z prostriedkov Európskej únie. Dnes už tieto centra fungujú vo väčšine členských krajín. Každý, kto chce vedieť, či sa v jeho okolí konajú podujatia organizované pri príležitosti Dňa bezpečnejšieho internetu, sa môže obrátiť práve na Národné centrum vo svojej krajine. Takým je aj Centrum bezpečného internetu Slovensko, ktoré funguje od júla 2024. Je spolufinancované s prostriedkov Únie pomocou tzv. Nástroja na prepájanie Európy v rámci programu Bezpečnejší internet. Jeho poslaním je ponúkať komplexné riešenia na ochranu detí pred online hrozbami a vzdelávať slovenskú verejnosť o bezpečnosti na internete. Ak sa teda pýtame, čo je úlohou centier bezpečného internetu, v prvom rade je to poskytovanie informácií, poradenstva a pomoci deťom, rodičom, učiteľom a opatrovateľom. Ide pritom najmä o digitálne otázky, ako aj o opatrenia zamerané na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete. Jednotlivé centrá navzájom spolupracujú a prostredníctvom hlavného centra Únie pre bezpečnosť na internete si medzi sebou vymieňajú zdroje a najlepšie postupy. Centrá bezpečného internetu poskytujú tri druhy služieb. Po prvé, ako národné centrá zriadené v rámci siete InSafe zvyšujú informovanosť verejnosti. Po druhé, vďaka Medzinárodnej asociácii horúcich internetových liniek ponúkajú služby linky pomoci a po tretie, ponúkajú aj služby tzv. Horúcej linky. Linky pomoci poskytujú poradenstvo mladým ľuďom, rodičom a opatrovateľom, pokiaľ ide o škodlivý obsah a správanie na internete. Horúce linky alebo hodlinky zase umožňujú verejnosti anonymne nahlasovať nelegálny obsah, ako napríklad materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí. Jedným z problémov, ktorým sa centra bezpečného internetu v Únii venujú, je aj ochrana digitálnej identity ľudí. Belgické centrum bezpečného internetu definuje digitálnu identitu ako informácie, ktoré sme o sebe ochotní uviesť na internete. Okrem osobných informácií, ktoré zdieľame na platformách ako Facebook či TikTok, sem patria aj digitálne stopy, ktoré po sebe zanechávame na internete na najrôznejších miestach. Môžu to byť príspevky v diskusiách, komentáre k fotografiám, podpisy pod petíciami, ako aj rôzne hodnotenia či odporúčania. Naša digitálna identita zároveň obsahuje aj digitálne dáta, ako sú bankové údaje, e-mailová adresa, používateľské mená a heslá, ba dokonca údaje o našom zdravotnom stave či biometrické údaje. Čo robí pre ochranu digitálnej identity Európska únia? Ochrana osobných údajov je zakotvená v Charte základných práv Európskej únie. V nadväznosti na chartu podpísali zástupcovia parlamentu, komisie a rady v decembri 2022 Európske vyhlásenie o digitálnych právach a zásadách v digitálnom desaťročí. Inštitúcie únie sa ním zaviazali chrániť záujmy ľudí pred kybernetickými rizikami a počítačovou kriminalitou, kam patrí aj porušovanie ochrany údajov či krádež totožnosti. Únia zaviedla na ochranu osobných údajov tzv. Peňaženku digitálnej identity. Vďaka nej majú mať ľudia nad svojou digitálnou identitou kontrolu. Peňaženka predstavuje pre občanov únie bezpečný a jednoduchý spôsob, ako sa identifikovať na internete. Táto spoľahlivo zabezpečená digitálna identita bude uznávaná v celej Európskej únii. Používateľom bude stačiť jediné kliknutie na to, aby mohli bezpečne zdieľať konkrétne osobné údaje, ako sú vek alebo štátna príslušnosť. Nebudú pritom musieť uvádzať žiadne ďalšie informácie, ktoré by sa dali použiť na ich identifikáciu. Ľudia, ktorí budú používať európsku peňaženku digitálnej identity, tak budú mať plnú kontrolu nad svojimi osobnými údajmi, keďže sa budú môcť za každým sami rozhodnúť, ktoré údaje budú zdieľať. Pri registrácii na webovej stránke vám napríklad bude stačiť uviesť svoj vek bez toho, aby ste museli uvádzať aj dátum narodenia. Európske nariadenie o digitálnej identite nadobudlo účinnosť v maji 2024. To znamená, že do roku 2026 musia všetky členské štáty zabezpečiť, aby mali všetci občania a obyvatelia únie prístup aspoň k jednej európskej peňaženke digitálnej identity. A čo môžeme na ochranu svojej vlastnej digitálnej identity urobiť sami? To, čo o nás druhí zistia na internete, môžeme ovplyvniť už len tým, že sa dobre zamyslíme nad každým príspevkom, ktorý zverejníme. Dôležité tiež je, aby sme na sociálnych sieťach neakceptovali žiadosti o kontakt od ľudí, ktorých nepoznáme. Takisto platí, že pred tým, ako klikneme na nejaký odkaz, by sme si mali vždy preveriť jeho dôveryhodnosť. Život v digitálnej ére prináša bezosporu mnohé výzvy. Zároveň nám internet ponúka obrovské možnosti. Európska únia sa snaží meniť internet na bezpečnejší priestor, v ktorom budú chránené práva všetkých používateľov. Svoju úlohu pritom zohráva každý jeden z nás. Je preto dôležité, aby sme sa zaujímali o dianie v digitálnej oblasti, prijímali informované rozhodnutia a naučili sa používať internet bezpečne. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
8: Seit 2011 ist am 13. Oktober der internationale Tag der klaren Sprache. Das mag Ihnen vielleicht nicht sehr wichtig erscheinen und doch ist es etwas, was uns alle betrifft und zwar mehr als man denkt. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie werden zu einem Abendessen eingeladen. Sie kommen mit jemandem ins Gespräch, der ständig so komplizierte Wörter verwendet, dass Sie gefühlt jedes davon in einem Wörterbuch nachschlagen müssten. Ganz schön nervig, nicht wahr? Sie würden sich bestimmt fragen, was Ihr Gegenüber damit bezwecken will, außer mit seinem Wissen anzugeben. Komplizierte Begriffe oder unklare Formulierungen erleichtern die Kommunikation nicht. Im Gegenteil, sie schaffen Barrieren zwischen den Menschen. Und trotzdem verwenden wir jeden Tag Wörter, die nicht unbedingt alle verstehen, ganz ohne es zu merken. Das können Fachausdrücke sein, Begriffe, die in unserem Beruf üblich sind, oder Wörter, die nur einige Eingeweihte kennen. Doch das lässt sich ganz leicht ändern, mit Synonymen zum Beispiel, die alle verstehen, oder mit zusätzlichen Erklärungen. Das hilft beim Verständnis und bringt Menschen einander näher. Genau das ist klare Sprache, die Entscheidung für das Einfache und für Wörter, die alle verstehen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.

0: Bez ohľadu na rozdielnosť našich politických názorov si všetci uvedomujeme, že tento historický krok, priame a všeobecné voľby do Európskeho parlamentu, sa uskutočnil v období, ktoré je pre obyvateľov Európskeho spoločenstva kľúčové. Všetky členské štáty čakajú tri veľké úlohy. Sú to mier, sloboda a prosperita. A zdá sa, že dosiahnuť ich môžeme jedine tak, že budeme postupovať spoločne na európskej úrovni. Tieto slová vyriekla Simone Veilová v roku 1979 potom, ako sa stala vôbec prvou hlavou priamo zvoleného Európskeho parlamentu. Jej pôsobenie na poste predsedničky pomohlo upevniť rolu parlamentu, ktorý mal byť hlasom všetkých. Simone Veilová presadzovala demokraciu, bojovala za ľudské práva a ani na chvíľu nezaváhala v presvedčení, že sila Európy spočíva v jej jednote. Jej odkaz je rovnako naliehavý aj po 4 desaťročiach. Európska únia naďalej čelí výzvam, ktoré sú skúškou jej jednoty. Či už ide o politické napätie, ekonomickú nestabilitu alebo konflikty priamo na jej hraniciach, ako aj mimo nich. Úsilie zachovať mier, slobodu a prosperitu je tak stále v jadre európskych ideálov a európskej identity. Počúvate podcast zo špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých epizódach vám predstavíme mužov a ženy, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. A začneme rovno príbehom o výnimočnej žene. Simone Veilová je často označovaná za zakladateľku Európy. Jej odkaz rezonuje aj za hranicami politiky. Práve ona pripravila cestu pre ženy vo vedúcich pozíciách a zostáva žiarivým príkladom vytrvalosti a odvahy. Simone Veilová sa narodila 13. júla 1927 vo francúzskom Nice do sekulárnej židovskej rodiny. Rané roky jej života sa vyznačovali záľubou v učení a silným zmyslom pre spravodlivosť, ktoré do nej vštepili jej rodičia. Potom však jej detstvo nemilosrdne prerušila druhá svetová vojna. Keď mala 16 rokov, zatklo ju gestapo a spolu s matkou a sestrou ju deportovali do Osviečimu. Hrôzy koncentračného tábora Simone prežila, no mnohí členovia jej rodiny, vrátane jej matky, otca a brata, už také šťastie nemali. Táto nesmierne bolestivá skúsenosť sa u nej pretavila do celoživotného angažovania sa v oblasti ľudských práv, mieru a európskej jednoty. Nebezpečné už nie je to, že o holokauste nehovoríme, ale to, že o ňom hovoríme nesprávne. V roku 1946 sa Simone vydala za Antoana Veila. Mali spolu troch synov. Mladá rodina žila v rokoch 1949 až 1953 v Nemecku, kde Antoine pracoval na francúzskom konzuláte. Najskôr vo Wiesbadene, potom v Stuttgarte. Niektorých Simoniných priateľov to prekvapilo, no ona v tom videla príležitosť. Boli sme presvedčení o tom, že ak by víťazné mocnosti v roku 1945 neiniciovali rýchle a úplné zmierenie s Nemeckom, rany Európy, ktorá už bola tak či tak roztrhnutá na východ a na západ, by sa nikdy neboli zahojili. Svet by sa začal rútiť do nového konfliktu, ktorý by bol ešte ničivejší než tie predchádzajúce. Po návrate do Francúzska Simone vyštudovala právo v Paríži. V roku 1956 zložila štátnu skúšku na sudcovskú pozíciu a nastúpila do štátnej väzenskej správy, ktorá spadala pod ministerstvo spravodlivosti. Zaslúžila sa tam o výrazné zlepšenie väzenských podmienok a zaobchádzania s väzňami. V roku 1964 sa stala riaditeľkou pre občianske záležitosti. V tejto pozícii podporovala práva žien. Prispela k tomu, aby mali matky zaručené práva v rodinných právnych sporoch a aby mali ženy práva na adopciu. V roku 1970 ju vymenovali za generálnu tajomničku Najvyššej súdnej rady vo Francúzsku. Jej profesionálna cesta bola pôsobivá, najmä ak si uvedomíme, že v tom čase bolo pre ženy oveľa ťažšie presadiť sa v politike. Keď sa jej pýtali na postavenie žen v politike, odpovedala: "Často som mala pocit, že ma používali ako akúsi výhovorku. Neustále som počúvala, My predsa dávame ženám možnosť vyjadriť sa. Veď sa pozrite na Simone Weilovú. V rokoch 1974 až 1979 bola francúzskou ministerkou zdravotníctva vo vládach premiérov Jacquesa Chiraca a Raymonda Barra. V tomto období sa jej podarilo presadiť dva prelomové zákony. Prvý z roku 1974 zvýšil dostupnosť antikoncepcie a druhý, o rok neskôr, zlegalizoval vo Francúzsku interrupcie. Išlo o nanajvýš spornú tému, pre ktorú sa Simone Weilová stala terčom neľutosných útokov. Napriek týmto prekážkam vyústilo jej odhodlanie do zákona, ktorý sa dodnes vyzdvihuje kvôli jeho prínosu k právam žien. Žiadna žena nejde na interrupciu s radosťou. Stačí si ich vypočuť. Vždy je to tragédia. Vždy to je a aj to bude tragédia. Jej prínos sa však týmto nekončí. V roku 1976 zaviedla zákaz fajčenia v niektorých verejných priestoroch. Zaoberala sa tiež potrebami v oblasti zdravotnej starostlivosti na vidieku. Európa je nádejou na pokrok. Keď sa Simone Weilová stala v roku 1979 prvou predsedničkou Európskeho parlamentu, Európa sa ešte stále spametávala z vojnových hrôz. Jej zvolenie bolo hlboko symbolickým momentom. Žena, ktorá prežila holokaust a zároveň Francúzska pevne presvedčená o sile jednoty, sa postavila na čelo novozvolenej demokratickej inštitúcie, ktorej úlohou bolo podporovať spoluprácu naprieč hranicami a postarať sa o to, aby sa história už nezopakovala. Po 10 rokoch rozdelenia a skazy kráčala Európa po ceste obnovy a snažila sa pomenovať, čo znamená byť zjednoteným kontinentom. Simone Weilová bola nielen prvou ženou na čele Európskej inštitúcie. Bola vôbec prvou hlavou Európskeho parlamentu, ktorého poslancov priamo zvolili voliči, teda už ich nevymenovali národné parlamenty jednotlivých členských štátov. Stála priamo v centre tejto demokratickej premeny. Počas jej predsedníctva jej tiež ako prvej žene udelili prestížnu cenu Karola Veľkého. Po uplynutí funkčného obdobia pôsobil ako podpredsednička a neskôr i predsednička parlamentnej skupiny liberálov. Aj na tomto poste ďalej prejavovala svoje odhodlanie podieľať sa na európskom projekte. Nikdy nesmieme zabúdať na to, že jedného dňa môžeme patriť k utlačeným aj my. V roku 1990 bola Simone Weilová vymenovaná do parlamentného dočasného výboru pre znovu zjednotenie Nemecka, kde mohla ponúknuť svoje neoceniteľné skúsenosti. Ako niekto, kto prežil holokaust, ako žena, ktorej rodičia a brat zahynuli v koncentračnom tábore a ako bývalá predsednička Európskeho parlamentu, obohatila prácu výboru o hlboko osobný pohľad. Jej zápal pre európsku jednotu sformovalo presvedčenie, že ďalšej svetovej vojne možno predísť práve vďaka jednotnej Európe. Napriek tomu, že počas vojny tak veľa stratila, na Nemecko nezanevrela. Práve naopak. Podielala sa na rozhodnutí využiť zjednotenie Nemecka na posilnenie vzťahov a jednoty medzi strednou a východnou Európou. Výbor pre znovu zjednotenie Nemecka podnetil usporiadanie 2 medzivládnych konferencií. Jedna sa týkala politickej únie a druhá hospodárskej a menovej únie. Táto druhá konferencia vyvrcholila koncom roku 1991 Maastrichtským samitom a dohodou o vyhlásení tzv. Maastrichtskej zmluvy, ktorá je zakladajúcou zmluvou Európskej únie. Veľká predsednička Európskeho parlamentu, svedomie Európskej únie, bojovníčka proti antisemitizmu a ochrankyňa práv žien. Jej odkaz týkajúci sa žien a antisemitizmu je dodnes aktuálny. Vyhlásil bývalý predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani. Simone Weilová zomrela doma 30. júna 2017 vo veku 89 rokov. Do konca života bojovala za mier, jednotu a ľudské práva. Stavala mosty medzi odlišnými politickými názormi, ideológiami a krajinami. Do dnešných dní stelesňuje moto Európskej únie zjednotený v rozmanitosti. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: Once they're elected, MEPs can take on various roles. They can serve as the President of the European Parliament, join committees, or even become an observer, which, despite being a less discussed position, is still an equally important role within Parliament. In this episode, we'll take a closer look at what it means to be an observer in order to better understand who can become one, what their duties are, and how they operate.
2: Elections are the basis of a functioning democracy. In a nutshell, election observation is a way of ensuring that elections are free, fair, and democratic. The European Parliament plays a significant role in this process by sending delegations to observe elections in different countries when they are invited to do so by national authorities. Parliament has been observing elections in non-EU countries since 1994. And when a country invites the European Parliament to observe its elections, Parliament's delegation carries out its election observation mission in close cooperation with the European Council, the European Commission, and other relevant international institutions. Over the last 20 years, the EU has conducted over 200 election observation missions in around 75 countries. The European Parliament currently sends up to 12 delegations a year to observe elections around the world. These delegations join longer-term missions that are already underway and being led by either the EU or the Office for Democratic Institutions and Human Rights of the Organisation for Security and Cooperation in Europe.
1: Members of the European Parliament play a crucial role in these missions. Every EU election observation mission is headed by an MEP who is appointed as the chief observer by the Vice President of the European Commission. Delegations usually include seven MEPs belonging to different political groups. They spend around 4 or 5 days in the country and meet with local authorities, political parties, NGOs and other observers. During the elections themselves, the MEPs observe the opening and closing of the polls, voting and the count in polling stations or other locations. They also take part in a press conference to present their preliminary findings. As MEPs have first-hand experience of running for office, they understand the challenges and nuances of elections. This gives them a unique perspective and helps them to monitor the process effectively. Their presence also boosts the visibility and legitimacy of the observation missions. Naturally, MEPs adhere to a strict code of conduct during these missions. They must avoid conflicts of interest, are not allowed to interfere with the election process, and cannot comment on candidates or political issues until after the official press conference. This helps to ensure that their observations are unbiased and credible.
2: The 2023 EU election observation mission to Zimbabwe provides some examples. It found that while the legal framework had the potential to provide an adequate basis to hold elections in line with international standards, there were flaws in the way that it was being implemented. This created an unfair and intimidating environment for voters. Former MEP and chief observer Fabio Massimo Castaldo explained that although Zimbabwe had agreed to grant the delegation access to observe its electoral process, the mission encountered obstacles. This highlighted the need for significant improvements in order for the country to meet regional and international election standards. As we have seen, the European Parliament's election observation missions play a crucial role in supporting and promoting democracy worldwide. Their main purpose is to assist partner countries in holding free, fair, and democratic elections by analysing electoral processes and providing independent and impartial assessments. To find out more about the other important positions and roles in Parliament that have been mentioned in this episode, such as the President of the European Parliament, the Vice Presidents, and the committees, check out the other episodes of our Jargon Jungle series.
1: This episode was brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
3: Oggi le donne sono attive in tutti gli ambiti della società e formano parte integrante della forza lavoro. Hanno assunto ruoli di primo piano nel mondo degli affari e della politica, ma pur avendo conquistato molti settori un tempo riservati esclusivamente agli uomini, c'è ancora molta strada da fare per arrivare a una vera parità di genere. Al tempo stesso, problemi come la violenza, le molestie e la discriminazione nei confronti delle donne sussistono praticamente in tutte le società.
4: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast vedremo cosa fa l'Unione per promuovere la parità di genere in Europa e creare una società più equa.
3: L'Unione Europea si batte per migliorare la vita delle donne, raggiungere un maggiore equilibrio di genere in tutti i settori e creare così una società più equa. La parità di genere è una condizione essenziale per un'economia europea innovativa, competitiva e fiorente. Oltre a promuovere l'occupazione e la produttività, è anche un diritto fondamentale. Migliora la nostra qualità di vita e promuove democrazie più stabili e resilienti. In occasione della Giornata internazionale del parlamentarismo 2025 dedicata al tema della parità di genere, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha invitato i parlamentari di tutto il mondo a unire le forze e a collaborare per una società più equa.
4: Solo insieme possiamo affrontare le disuguaglianze che continuano a frenare le donne ogni giorno nella nostra società, dal posto di lavoro alle pareti domestiche e perfino nei nostri parlamenti. C'è ancora tanto da fare, ma sono fiduciosa che grazie a una più stretta collaborazione e a un dialogo interparlamentare rafforzato potremo costruire un mondo migliore e più equo, che funzioni per tutti.
3: Anche il Parlamento europeo dimostra il proprio impegno a favore della parità di genere in tutte le sue attività. Non solo ha confermato la Presidente Roberta Metsola per un secondo mandato a capo della plenaria, ma ha anche creato una commissione permanente dedicata ai diritti delle donne e alla parità di genere. Inoltre, nel 2020 il Parlamento ha lanciato la Settimana europea per la parità di genere, che si tiene ogni anno. Durante questa settimana tutte le commissioni esaminano le loro problematiche da una prospettiva di genere. Il Parlamento ha da sempre promosso leggi sulla parità di genere e ha invitato la Commissione europea a formulare normative in materia.
4: Ma vediamo più nel dettaglio quali misure sta adottando l'Unione europea per eliminare le disuguaglianze tra uomini e donne nei suoi Stati membri. La Commissione ha messo a punto una strategia globale per la parità di genere per il periodo 2020-2025. Il 7 marzo 2025, alla vigilia della Giornata internazionale della donna, ha anche adottato una tabella di marcia per i diritti delle donne. Questa tabella prepara il terreno per il periodo successivo al 2025, riflette sui progressi compiuti ed evidenzia i settori ancora da migliorare.
3: Tra questi vi è il settore del lavoro, in cui permangono problemi come il divario retributivo di genere. Anche quando una donna svolge lo stesso lavoro di un uomo o un lavoro di pari valore, è molto probabile che guadagni meno. La strategia dell'Unione per la parità di genere stabilisce norme in materia di trasparenza retributiva che impongono ai datori di lavoro di garantire ai propri dipendenti l'accesso a determinate informazioni, come i livelli salariali medi. I paesi dell'Unione Europea hanno tempo fino a giugno 2026 per integrare queste disposizioni nel diritto nazionale.
4: Accedere agli stessi stipendi degli uomini per un lavoro di pari valore non è l'unica sfida a cui le donne devono far fronte sul lavoro. Per loro è anche più difficile fare carriera e diventare manager. Ecco perché la Strategia Europea per la Parità di Genere introduce una legge sull'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle grandi società quotate in borsa. In questo modo le donne qualificate avranno una possibilità reale di ottenere posti di alto livello in società quotate con oltre 250 dipendenti. La legge impone ai datori di lavoro di assegnare il 40% delle posizioni di amministratori non esecutivi e il 33% dei posti dirigenziali al sesso sottorappresentato. E per raggiungere questo obiettivo hanno tempo fino a metà 2026.
3: Per agevolare ulteriormente l'accesso delle donne al mercato del lavoro e consentire a chi ha figli di conciliare più facilmente vita familiare e carriera professionale, la strategia per la parità di genere garantisce ai genitori e ai prestatori di assistenza diritti in materia di equilibrio tra vita professionale e vita privata. L'educazione e la cura della prima infanzia sono un elemento essenziale della strategia. In questo modo i genitori possono conciliare l'attività lavorativa con i rispettivi ruoli di madri e padri. Altri aspetti degni di nota della strategia sono l'introduzione del diritto a 10 giorni di congedo di paternità e a 4 mesi di congedo parentale in tutti i paesi dell'Unione. Queste regole hanno contribuito a garantire che il ruolo dei padri non sia dimenticato quando si tratta di prendersi cura dei figli e che le madri abbiano la possibilità di trovare un equilibrio tra il lavoro e il compito di crescere i figli.
4: Oltre ad affrontare la questione della parità dei diritti sul lavoro tra donne e uomini, l'Unione Europea sta affrontando anche il problema della violenza di genere. Ha adottato un approccio di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma di violenza, che si tratti di stalking, molestie sessuali, stupro, abusi fisici e psicologici o matrimoni forzati e sterilizzazione. Ha quindi introdotto norme che criminalizzano tali violenze, imponendo ai Paesi membri di proteggere le vittime e garantire loro l'accesso alla giustizia e a strutture di sostegno come rifugi, centri antiviolenza e linee di assistenza telefonica. L'Unione ha anche aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Stando a questa convenzione, l'Unione è tenuta a elaborare leggi, politiche e servizi di sostegno per prevenire e combattere la violenza contro le donne.
3: Tutte queste misure dimostrano che l'Unione è sulla buona strada per realizzare la parità di genere in Europa, anche se restano da fare molti progressi in termini di divario retributivo tra uomini e donne, partecipazione al mercato del lavoro e lotta alla violenza di genere. Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
5: Ett grekisk-tysk-brittiskt konsortium har fått 2023 års Daphne Caruana Galizia-pris för journalistik. Undersökningen utreder på djupet händelserna kring förlisningen av fartyget Adriana som inträffade den 14 juni 2023 utanför Pylos kust i sydvästra Grekland. Över 600 migranter som hade lämnat Libyen i fiskebåten några dagar tidigare omkom.
6: Liberté d'expression.
7: Freie Meinungsäußerung.
8: Libertà d'espression.
9: Libertà d'espression.
10: Di la verità anche se la tua voce trema.
11: Daphne Caruana Galizia.
5: Titeln på den vinnande artikeln var "Under myndigheternas ovaksamma öga stängdes kamerorna av. Att dö i Medelhavets mörkaste djup." Den gemensamma undersökningen gjordes av det grekiska mediebolaget Solomon i samarbete med den tyska icke-statliga organisationen Forensis, det tyska public service-bolaget ARD och den brittiska tidningen The Guardian. Tillsammans avslöjade de hur det dödligaste skeppsbrottet av en migrantbåt på senare tid kunde inträffa. De tog även upp hur den grekiska kustbevakningens handlande bidrog till förlisningen. Utredningen upptäckte också motsägelser i de grekiska myndigheternas officiella uttalanden. Journalisterna samlade in uttalanden från över 20 överlevande från skeppsbrottet. De granskade domstolsdokument och talade med källor i kustbevakningen. Det de fann visade att räddningsmöjligheter missades och erbjudanden om assistans ignorerades. De överlevandes vittnesmål tyder på att det var den grekiska kustbevakningens försök att bogsera trålaren som slutligen gjorde att den sjönk. Den grekiska kustbevakningen har förnekat att den försökte bogsera trålaren. Forensis rekonstruerade händelserna under den ödesdigra natten. Tredimensionella modeller av trålaren skapades med hjälp av kustbevakningens logg och vittnesmål från kustbevakningsfartygets kapten. Flygbanor, sjötrafikdata, satellitbilder och videoupptagningar gjorda av närliggande fartyg var till god hjälp, men även andra källor användes.